0: 深耕特区，全方位见证新发展。广药集团，广药白云山，港澳聚焦，每天凤凰卫视中文台。时序直通车之港澳聚焦，由世界五百强广药集团、广药白云山冠名播出。
1: Thực sự, anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó đói lắm.
0: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
2: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
0: 루카스当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
3: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
0: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
4: Tất cả là nhân loại, nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lại.
5: 그냥그만하고도망가
6: 아니끝까지가야돼
0: 纵有坎坷不敢心中向往
3: Friends?
7: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
6: 의심을해서시켜주면확신이된다
1: 딘맨락맨락맨
0: 历经伤痛却依然相信八月心怀信念不负热望
8: 一点关联塑造时事全貌二维观测卫星图像追迹三维获悉点名真相来四方时事阐五洲风云纽六人寻事实轨迹七纵八横数寰宇变幻环九霄云外扫视时代博弈
0: 一切尽在空间观测星期五凤凰卫视中文台

0: 时事是一串密码，如何用最短时间解锁各方之见？与其群音中搜索，自海里翻找，生化间探秘，不如由我罗列拆解，为你浓缩时间，扩充视野空间。
1: 总编辑时间：星期一至五，凤凰卫视中文台。
2: thực sự anh không thể hiểu nổi ý định mạo hiểm này. Nó nói là,
1: 当信仰无处安放，真相无处可寻。
3: 야이빙시야다사기란다끝났어끝났어
1: Lucas! 当恐惧淹没光亮，失望笼罩期盼。
4: Chantry loves Ben. You're just gonna be this guy that she was friends with for a couple of months.
1: 纵使迷茫，不灭心底赤诚。
5: tất cả là nhân loại.Nhưng mà mất linh hồn nếu cậu được lời lãi.
6: 그냥 그만하고 도망가.
7: 아니 끝까지 가야 돼.
1: 纵有坎坷，不敢心中向往。
4: Friends?
8: Yeah, why not? Instant connection. It happens once in a lifetime.
9: 의심을해서시켜주면확신이된다.
2: 딘맨랑마라베
1: 历经伤痛，却依然相信。八月，心怀信念，不负热望。用脚步丈量每一寸土地，用眼睛感受每一隅风景，用心记录时代的每一段变迁，传递文化之美，传播时代之声，传扬中华之魂，为您展现最立体的中国。记录大时代，每天凤凰卫视中文台。您正在收看的是凤凰卫视中国酿世界香，笑逐颜开，由古井贡酒年份原浆古二零居民赞助播出。